merit. Thou merit. Thou merit. Merit. All the servers in. Excuse me, but...